0: Ya, boleh ya, cara faham saja uzal ya. Saya ni ni. Poi, saya mau leh lo mafuta. Mai lo mai mau mai al jatuh full kalam ini tayau. Ya, kakak lo full telefon di pihak atau full file uso. Manusia ni yes. Ya, apa yang fon esung lah ya, mau hands. Kota leh lo o. Moli mai lo faham atau full kalam ini fui tayau. Lo full telah tu uso. Eu peguei o Kafka e levei a sua casa, boa, as casas colimbi. Oi, lá com o Lua Blum com a Sila, aquele vai com o Leão, aquele. Oi, mas não ia fofo, agora leia só.
1: Tautuana mao.
0: E a mapé foi, ele trouxe o fim, e a fenga falecita, e a malole, mafutamai, e a tchau, porque lá bem, e foi tchau, e a lofteleto.